0: When there's no more room in hell, the dead will dance on earth. Hear Draven's radio from the crypt.
1: Låt ugna tala. I stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.

jag frände, deir sjalvrit sama. En ord styr deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fede jag frände, deir sjalvrit sama. Jeg vet einar alder deir, domer om deir.